Surely everyone knows. The story has become a legend.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

дочекався орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

справжній твій сміх, і ми не мото сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я сильний.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен-ФМ.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

automateur.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Позивні програми «Одного разу у студії» говорять про те, що в нашій студії сьогодні гості. Я вам навіть скажу більше, їх сьогодні більше, ніж ви розраховували. Сьогодні ми продовжуємо наш святковий ефір, і у цій студії я не сама, зі мною мій колега Андрій Заславський і моя колежанка Ірина Ганах. А говорити ми сьогодні будемо, ну, продовжуючи, по-перше, тему самого Дня Незалежності, і сьогодні ми говоримо про свободу, стійкість, сили, які тримають нашу країну. Але вже як сьогодні прозвучало, так, справжня незалежність держави, вона ж починається із незалежності і сили кожної окремої людини і її щоденного свідомого вибору. Тому сьогодні у нашій студії Влад Демецький, засновник компанії Total Fit в Україні, ментор цілісного підходу до здоров'я та людина, завдяки якій методика, філософія Total Fit переросла межі звичайних залів і стає частиною державної програми розвитку фізичної культури, зокрема у сфері адаптивного спорту. Бачу, що Влад вже посміхається. Влад, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю. Всім доброго дня. Ще раз вітаємо зі святом.
1: Говоримо сьогодні. Не втомлюємося вітати всіх з Днем Незалежності України. І, Влади, з цього хочемо і почати розмову. Всіх гостей сьогодні питаємо, що для них незалежність.
2: Ми самі сьогодні півдня розмірковували на цю тему, думали, що, як згадували, як воно все це було, бо тут є люди, які пам'ятають, як це ставало. Влади, що для тебе незалежність?
3: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут. Дякую слухачам. Це свято мати можливість говорити з вами. Перше, насправді дуже хороше питання. Я от сижу, рефлексую, мабуть, вже декілька хвилин на рахунок питання незалежності. І, якщо чесно, в мене перше слово, яке приходить до мене, це автономність. Здатність бути автономним, причому в різних сферах свого життя, таких як фізична автономність, ментальна автономність, емоційна автономність від інших людей. І мені здається, що якщо перенести це на площину конкретної особистості, то це здатність бути автономним від свого оточення, але в той самий час цінувати його.
4: Підхоплю тут. Друзі, слухачі, вітаю всіх з Днем Незалежності. Влади, хочу уточнити, скажи, чи був в тебе момент, коли ти відчув себе по-справжньому громадянином незалежної держави? Не за паспортом, а саме незалежної України.
3: Ну, насправді, можливо, так не виглядає, але я доволі юна людина. Я народився в незалежній Україні, в принципі, тому я, мабуть, все життя відчував себе частиною незалежної країни, починаючи з школи або там свідомого життя. У мене ніколи не було такого відчуття, що ми є частиною чогось. Ось в моїй уяві завжди з дитячих років Україна була автономною.
1: Україна була автономною. Таку крапку ще ніхто не ставив в нашому ефірі.
4: Мені здається, це класно, бо це насправді те, що ми можемо далі передавати наступним поколінням. І класно, що в нас вже дорослі люди, які виросли з розумінням того, що Україна незалежна, Україна автономна.
1: Ну і плюс створюють такі зміни, до яких, зокрема, залучений і Влад, і ми про них ще сьогодні поговоримо, але про людську суть теж треба згадати. Виникло в нас питання, коли ми готувалися до ефіру з тобою, оскільки ти працюєш з тілом щодня, чи можеш провести паралель з тим, що відбувається в Україні? Тобто, коли люди хочуть швидких результатів, да, коли тренуються, до прикладу, або перші думки, з якими вони інколи йдуть в зал, і от вони хочуть швидких результатів, або хочуть, до прикладу, щоб хтось швидко за них щось зробив. І от що ти думаєш, є паралелі зі спортом, із незалежністю, з тим, аби брати відповідальність за своє тіло і за свою країну?
3: Чудове питання, дякую. По-перше, хочу сказати, що в даному випадку я не кваліфікую себе як експерт, який працює саме з тілом. Саме тому використовуємо поняття цілісного підходу до здоров'я, в основі якого лежить здоров'я фізичне, ментальне, духовне. На нашу думку, це невід'ємні рівні, які взаємодіють один з одним щоденно, і ми не можемо їх відокремлювати від однієї людини. Це по-перше. По-друге, для мене по-особливому цікавою зараз є тема принципів. Тому що, по суті, певні принципи керують нашим життям. Якщо ми візьмемо визначення поняття принципу, то я для себе так вивів за останній час, що вони завжди універсальні, вони пересікаються з різними сферами життя, вони мультикультурні, вони працюють в різних культурах. І що саме цікаве, в них немає терміну часу. То вони будуть були актуальні раніше, є актуальними сьогодні, будуть актуальними в майбутньому. Тому для мене взагалі тренування – це як життя в мініатюрі. Тобто ми бачимо всі ті принципи в своєму розвитку на рівні тіла, які, по суті, ми застосовуємо в різних сферах життя, в фізичній і духовній сфері в тому числі. Я би зупинився, мабуть, тут на тому слові, яке ви озвучили, це здатність брати відповідальність. Тому що що нам не дає можливість бути автономними? Це коли ми стаємо залежними від когось. А в який момент життя ми стаємо залежними від когось? Коли ми намагаємось перекласти відповідальність за своє тіло, за свої стосунки, за свої фінанси, на когось іншого. Я думаю, що цей самий принцип можемо перенести на рівень країни. Тобто, чим більше буде зростати відповідальність нас як нації, тим, відповідно, більше успіху ми зможемо досягти в майбутньому в контексті автономності і незалежності.
1: Погоджуюсь.
2: Окей. Дивись, ми трішечки, хотів сказати, сталкерили за тобою, ні, слідкували за тобою в соцмережах, і там ти дуже часто говориш про те, що будь-які зміни тіла варто починати з трансформації розуму. З яких трансформацій варто починати, щоб нарешті трансформувати своє тіло? Ну,
1: і взяти відповідальність.
2: Окрім взяти відповідальність. Ну, взяти відповідальність – це ж дуже широке поняття. Повинні бути якісь певні конкретні кроки. З чого варто починати?
3: Супер. Дуже класне запитання. Я думаю, що ми всі підсвідомо розуміємо, що наш розум управляє нашим тілом. Тобто ми є духовними істотами, в яких є тіло. В даному випадку всі наші дії, вони є породженням нашого внутрішнього світу. Мені, мабуть, якщо так спростити, в рамках концепції я би зупинився на понятті цінностей. Тому що, по суті, наші цінності відображають список наших пріоритетів. Як почнеться наш ранок, ми будемо їсти, ким будемо спілкуватися, яку інтонацію будемо використовувати, що ми будемо читати сьогодні. Це все є відображенням наших цінностей. На сьогоднішній день, я думаю, що перше, що має сформуватися, це цінність здорового способу життя. Тому що насправді ти починаєш здоров'я, на жаль, цінувати, коли його втрачаєш. Але якщо цією ідеєю буде просочене суспільство, я думаю, що це автоматично буде вести нас до пошуку рішень, а як я можу дбати про своє здоров'я, в який спосіб. І знайти інформацію насправді відносно нескладно. Важливо мати це на рівні з іншими важливими речами. Кожен з нас прагне там фінансової незалежності, так? Кожен з нас прагне щасливої сім'ї. Я думаю, що на рівні з цим потрібно прагнути бути здоровим, тому що воно лежить в основі реалізації таких сфер життя.
2: Тобто, в першу чергу, міняємо цінності. Я собі так і занотую. Так.
1: Нас Андрій завжди нотує всі вислови, і собі в нього там цілий нотатник, як він починає з понеділка.
3: Я доповню, я вірю в те, що ми можемо тренувати своє тіло, так само можемо тренувати свій розум, і так само можемо тренувати свій дух. І одне з тренувань духа, яке ми пропонуємо нашим атлетам, це виписати 10 самих важливих цінностей для себе. Насправді, не кожен, воно десь приблизно в уяві людині присутнє, але не кожен намагався їх сформулювати для себе.
1: Ну і коли ти береш листочок і пишеш 1, 2, 3, виявляється, що це важко.
2: Ну воно насправді, воно так і є. Скільки разів... От ти живеш собі, здавалось би, своє звичайне життя, щось робиш, крутишся, а потім в якийсь момент задаєш собі питання, а для чого я все це роблю? Ну от для чого? Щоб що? І від складності відповіді на це питання стає зрозуміло, що дуже багато рухів в цьому житті робиться, ну, тому що так, типу, прийнято, не знаю, так повелось, щоб сусіди масова погано не казали.
1: Масова культура на нас впливає.
4: Я тобі більше скажу, я нещодавно слухала українського філософа, на жаль, він вже помер, Ігор Козловський. Він, на жаль, зокрема, залишився в історії як той, хто був в російських катівнях. Так от він часто своїм гостям, співрозмовникам, учням ставив питання: навіщо? От ти робиш, ти працюєш радіоведучим, навіщо? І не тому, щоб заробляти гроші, це все зрозуміло, але навіщо? І от насправді, допоки ти не можеш собі відповісти на питання «навіщо?», в цьому і залишається вся суть. В цьому цікавість пошуків для тебе. Це тебе запалює. Тому, якщо в нас може залишатися питання «навіщо?», це може нас рухати далі у цій справі.
1: Дискусійне питання. Владе, ми вже так підійшли до самої історії Total Fit'у і компанії, так? І ти вже трішки розказав про філософію її. Я знаю, що у вас дуже багато напрямків різних. І от ми готувались всі втрьох до ефіру, ми так і не зрозуміли до кінця, скільки їх є і які проекти саме зараз перебувають в такій активній фазі реалізації. Розкажи нам докладно, щоб ми і наша аудиторія зрозуміли, над чим ви працюєте зараз, так і що сьогодні в пріоритеті.
3: Я не здивований, що ви не знайшли, тому що ми самі до кінця не знаємо, скільки в нас напрямків. Але якщо прибрати жарти в сторону, то в нас один напрямок. Наше бачення – це будівництво здорового покоління в божевільному світі. І ідея цілісного підходу до здоров'я для нас є інструментом, яким чином ми вибудовуємо це здорове суспільство. Тому що ми віримо в те, що саме філософія здорового способу життя дозволяє людям реалізувати концепцію здорового способу життя в своєму житті. Ця концепція вона не починається з цінами залу і не закінчується. Тобто це щоденний вибір, який ми робимо в різних сферах життя. Якщо ми говоримо про напрями, то для нас це, мабуть, більше спосіб взаємодії з нашими атлетами. Тому що в нас дуже широка аудиторія. На сьогоднішній день у нас дуже розвинутий дитячий фітнес. Ми багато інвестуємо в майбутнє покоління, працюємо з дітьми, з підлітками. І в рамках нашого проєкту Total Fit Arc – це хаб в місті Хмельницькому. І в місцевих школах зараз ми активно рухаємось в реалізації спеціального проєкту по організації локацій в місцевих школах з фітнесу і впровадження модулю Total Fit на уроках фізичної культури. Також одним з для нас звичайних напрямків є це класичні функціональні тренування для персональних і групових атлетів, але особливість полягає в тому, що наставник здорового способу життя, який проводить тренування, він піклується не тільки про те, щоб якісно виконувались рухи. Він має кожного тижня заплановані теми, які пов'язані з оптимальним здоров'ям. Наша спільнота кожного місяця практикує звичку здорового способу життя, яка побудована навколо нашої концепції. І таким чином ми взаємодіємо з різними комерційними групами. Також зараз запущений напрямок Total Fit Performance – це робота з професійними спортсменами. В даному випадку ця категорія, якби це дивно не звучало, також потребує концепції здорового способу життя, тому що це люди, які дуже часто мають дуже розвинуте тіло, але вимушені жертвувати іншими сферами свого життя, які дуже часто деформують їхнє здоров'я. І на сьогоднішній день, мабуть, можу виділити, в нас функціонує фонд Total Fit Social, де ми працюємо з соціальними групами, де ідея цілісного підходу до здоров'я має велику потребу, але які не завжди мають можливість фінансово собі це дозволити. Вже декілька років ми працюємо в напрямку відновлення ветеранів через адаптивні клуби. Ми працюємо з дружинами військовослужбовців. Ми працюємо з дітьми також військовослужбовців. Буквально в минулому році ми запустили також один з соціальних проєктів. Це робота з дітьми і підлітками з вродженою інвалідністю. Тому що сучасна фітнес-індустрія не завжди готова до роботи з ними, а сама ідея здорового способу життя в них і в їхніх сімей має доволі високу потребу. Тому зараз спектр нашого руху він доволі широкий. Тому що, по суті, ідея здорового способу життя вона потрібна всім. І ми бажаємо бачити здорове суспільство в майбутньому, тому ми не обмежуємося якоюсь конкретною категорією, з ким працюємо.
1: Так, але це багато напрямків, як, все встигаєте, чи все ж таки є щось в пріоритеті, щось вже, що працює, і те, що максимально
2: сьогодні. Чи, можливо, є якийсь секрет, як це все можна,
3: да, це, знаєте,
2: як можна розподілити енергію, сили і час в добі ж 24 і, години всього?
3: Так, да, як в тому мемі. Каже, як ти все встигаєш? Він каже, у мене є секрет, я нічого не встигаю. Так і тут. Ні, насправді, як я казав, кожен з нас в рамках нашої концепції прагне автономності в своєму житті, але ми цінуємо взаємозалежність і силу команди. Тобто на сьогоднішній день в нас працює велика команда, є методисти, кожен методист має в охопленні певну кількість тренерів, і це дає нам можливість тримати постійну синергію один з одним, підтримувати один одного, реалізовувати спільні проекти, проводити спільні івенти. І в даному випадку наш головний актив – це наставники здорового способу життя, які самі вірять в ідею цілісного підходу до здоров'я і кожного дня виходять в світ і несуть її в життя своїх атлетів. Тому за рахунок ось цього активу команди ми можемо собі дозволити охоплювати велику кількість проєктів сьогодні.
4: Слухай, ну ти говориш прям про окремі конкретні напрямки. Тобто я розумію, що там є якісь особливості в роботі. І я, наприклад, зараз, користуючись цією нагодою, як дружина військовослужбовця, хочу запитати, а власне, в який особливий спосіб ви працюєте з жінками військових?
3: Особливий спосіб полягає в методиці вміння взаємодіяти на трьох рівнях – фізичному, ментальному і духовному. Тобто, що це означає? В нас є тренер і конкретно для побуди Ірина, вона організатор ком'юніті дружин військових, для яких вона систематично проводить тренування. В чому особливість? Наприклад, окрім розминки, після тренування вони спілкуються між собою в парах, про що вони вдячні сьогодні. Це хороша практика подумати про те, що хороше в тебе сьогодні в житті. Також вони практикують після певного етапу тренування питання, що їх турбує сьогодні. Також можливість поділитися з кимось. В них є звичка, де вони підзвітні, піднімають руку, чи пили вони сьогодні воду, чи вживали норму білка, наприклад, залежно від звички місяць. В них є тема тижня, і вони там, наприклад, на цьому тижні будуть говорити про таке поняття, як банк емоцій, яким чином, спілкуючись з іншими людьми, ми можемо інвестувати або позитивні, або негативні емоції.
4: Тобто це десь на межі з груповою терапією?
3: Це групове тренування, але в даному випадку наставник здорового способу життя, тут важливо, не претендує на терапію. Тому що ми переконані в тому, що є реабілітологи, є психологи, які займаються саме лікуванням людей. Наша ж ціль – це профілактика. Ну, тобто кожен з нас, якщо він батько або мати, хотів би бачити здорових дітей. А це ж неможливо, це не може відбутися саме собою. Тобто хтось має принести принципи, так, інструменти, яким чином ми дбаємо про своє здоров'я. І ми не претендуємо, як я, наприклад, як тато двох доньок, що я там експерт з усіх питань. Але я маю передати певну життєву мудрість і досвід, яким чином мої діти будуть піклуватися про своє здоров'я в своєму житті. Тому ми, мабуть, відносимо наших наставників більше від терапії до наставництва, а можливо навіть і виховання в базових принципах, які на сьогоднішній день поки що ще система вибудовує, як вона буде виховувати ідею здорового способу життя в суспільстві.
1: Ну, і це завжди така історія про бути поруч, так? Ну, от наскільки мені здається, добре мати людей, які просто в якийсь момент є поруч з тобою, коли ти можеш розповісти про те, що в тебе ок чи не ок, так? І подумати разом над чимось більшим, ніж повсякденною рутиною. Ну, для мене це десь,
3: да,
1: тієї сторони.
3: Да. І тут ще ж важливо, чому ми говоримо про окремі напрямки. Да? Тому що це люди, які мають спільний життєвий досвід. Їм значно комфортніше цим досвідом ділитися один з одним, тому що вони один одного значно краще розуміють, ніж люди, які нічого подібного в своєму житті не переживали.
4: Це правда.
1: І ми потрішки підходимо до адаптивного спорту, да? Бо якщо ми говоримо про ветеранів, це теж досвід, який можуть розуміти люди, які його спільно пережили. Да? І зараз на це величезний фокус йде і держави, і загалом суспільство нарешті говорить про адаптацію і відновлення військових. Як у цій темі працює Total Fit? Що ви робите?
3: Одразу хочу сказати, що я не є діючим військовим і ветераном. Так склалися обставини, що у 2023 році я працюю в міжнародній компанії Total Fit, і центральний офіс знаходиться в Сполучених Штатах. І CEO нашої компанії, він живе в Х'юстоні. І, відповідно, його сусід, він відомий ветеран в Америці, він там має 500 000 підписників, він організував компанію, яка називається Mighty Ox, поєднування ветеранів в Америці. І мій CEO поділився сайтом цієї організації, де я побачив жахливу статистику. 80% ветеранів в Америці мають деструктивні наслідки по закінченню служби. Це суїцид, це алкоголізм, наркотики, банкрутство, розлучення, а часто комбінація цих речей. І я просто на той момент задався питанням, боже, сама успішна економічна країна має такі жахливі цифри, грубо кажучи. У мене просто було бажання якимось чином бути дотичним для того, щоб щось подібне, скажімо так, якісь процеси працювали подібні американським в нас в країні. Я отримав відмову, тому що компанія працює Mighty Ox виключно з діючими військовими або ветеранами. І одного дня вони приїжджали через рік буквально через Хмельницький, запросивши аудієнцію, я пояснив, що світ фітнесу все одно взаємодіє з цією категорією людей, п'ять вони чи ні. Вони можуть нам допомогти або залишити нас самих з цією ідеєю. Вони погодились, якщо ми зберемо більше 30 тренерів, що вони проведуть навчання. І якщо коротко, то дві ідеї, за які ми зачепилися. Перше, тренування – це чудовий інструмент ритмічних зустрічей. Дуже рідко ви знайдете привід, чому з тою чи іншою людиною зустрічатися 2-3 рази на тиждень.
1: Розумієте. Так, логічно, так.
3: І це можна направити на будь-яку категорію людей. Неважливо, від дітей до людей похилого віку. Друге, в них в основі лежала концепція цілісності, яка лежить в основі також компанії Total Fit. Це здоров'я, яке вибудовується навколо 6 сфер. Перше – фізичне здоров'я. Друге – це стосунки з природою. Третє – це інтелектуальне здоров'я. Соціальне здоров'я, емоційне і духовне. В даному випадку, на їхню думку, відновлення ветеранів в Америці має відбуватися саме через цілісний підхід. Тому що, якщо ти працюєш виключно з одною складовою, інші мають величезний вплив на життя людини. Тому до відновлення потрібно підходити цілісно. Коли я поділився тим, як ми формуємо програми для наших атлетів, їм дуже сподобався цей підхід, що кожного тижня в нас є конкретні заплановані теми, і вони побудовані навколо цілісної концепції. І вони зробили замовлення на 12-тижневу програму, де кожних 2 тижні з їхніми атлетами, в даному випадку ветеранами, вони б могли зустрічатися і спілкуватися про одну сферу оптимального здоров'я, яку я тільки що озвучив. Коли була написана програма, наш CEO сказав: «Влад, ти в країні, де війна, у вас величезна кількість ветеранів, зараз буде ще більше. Ти би не хотів цю програму впровадити в Україні». Я особисто, так як я не був дотичний до самої сфери ветеранів і військових, запропонував, в нас в команді був діючий військовий, очолити йому цей клуб, де б він міг би приходити для своїх побратимів, проводити тренування і мати системне спілкування. І автоматично, маючи 2 педагогів, запропонував подібний клуб для дітей військових, так як в них рівень стресу значно вищий, ніж в інших дітей. Ми запустили 2 таких проекти, побачили, перше, що нас надихнуло, це гарні відгуки. Друге, це те, що серед них з'явилися ветерани, які забажали стати наступним поколінням тренерів. Ми зрозуміли, що ми, окрім трансформації життя людини, можемо призводити до того, щоб подарувати людині друге дихання за цивільного життя. І так проект почав розширюватись, він зацікавив наше міністерство, є величезний проект в рамках активних агенцій масового спорту, є проект адаптивних клубів, проект «Нестримні», він національного масштабу по організації адаптивних клубів по всій країні. Ми познайомились з його засновником Олексієнко Єгором, його зацікавила методика, він розповів про неї в міністерстві. І ось після зустрічі нашого міністра Матвія Бідного з CEO-компанії Total Fit Іваном Бичковим в Америці, вони домовились про співпрацю, де міністр сказав, озвучив бажання, щоб філософія цілісного підходу до здоров'я була в усіх адаптивних клубах країн. І таким чином ми почали формування спільних курсів, навчальних програм для підвищення кваліфікації адаптивних тренерів в Україні.
2: В усіх адаптивних клубах країни, а в яких містах взагалі? яких регіонах по Україні?
3: Доволі широка. Зараз більше 200 клубів функціонує. Важливо, клуби – це секції. Тобто клуб – це не будівля. Кожен з нас може стати засновником клубу, проводити заняття на вулиці, фітнес-залі, в якихось спортивних спорудах. Ну, це не принципово. Клубом, ідентифікацією клубу зараз є наявність ритмічних зустрічей мінімум 2 рази на тиждень. Коли ви проводите тренування для конкретної категорії людей з ціллю їх адаптації до

0: періоду фізичної активності до своєї служби, то це не перша звичка, яку люди намагаються в себе сформувати. Тому це процес, ми формуємо культуру. Зараз наш, мабуть, інформаційний, наскільки можливо, ми намагаємось бути присутні в соціальних мережах, в різних партнерських локаціях, таких як ветеран-про, місцеві психологи, хто працює з саме ветеранами або діючими військовими. Але наш стратегічний фокус на те, що ми віримо в те, що найкращі адаптивні тренери – це самі ветерани і їх сім'ї. Тому що в них набагато більше шансів об'єднати навколо себе тих людей, з якими вони мали спільний досвід, про який я казав.
1: То це виходить так, щоб розвивати цю структуру, дуже важливо мати якраз оцих тренерів, які об'єднають навколо себе, в першу чергу, тих, кому би вони хотіли, так, допомогти. Да.
0: А всередині цієї спільноти ми намагаємось підтримувати тих, хто проявляє ініціативу і бажання стати наступним поколінням. Ось таку стратегію ми, по суті, взяли в минулому році. Ми взяли 10 лідерів на початок програми фінансування нашого фонду і протягом року підтримували їх фінансово заробітною платою і навчанням. Але діяльність фонду, наша SEO-компанія, закладав сталий процес. Тобто, якщо ми візьмемо 10 і кожного року будемо з ними тією самою категорією людей працювати, це буде неможливо масштабувати. Тому один з елементів, над яким ми працювали, це монетизація їхніх послуг для того, щоб на наступний рік нове покоління ми могли набрати, точніше, цих ми могли залишити на самоутримання, а наступне покоління набрати на фінансування. Таким чином, кожним роком примножуючи кількість тренерів. Тому що потреба, насправді, навіть важко порахувати. Ми говоримо про сотні і тисячі подібних тренерів, які мають функціонувати в національних масштабах.
1: І як сьогодні з цим?
0: Ми маємо успіх певний в рамках цієї програми. Тобто ми в минулому році почали масштабування з 10 на 30 адаптивних клубів, які очолювали від 10 до 15 лідерів. Кожен з них міг вести по 2-3 клуби секції. В чому успіх? В тому, що більшість з них зараз готові перейти на процес самозабезпечення, і ми вже поступово набираємо нове покоління. Але саме головне, мабуть, те, що за цей рік відбулося, це реалізація першого Total Fit Hub. Це безбар'єрний простір. Для нас було принципово це створити на першому поверсі, тому що місто, звідки я, Хмельницького, так сталося, що більшість фітнес-залів – це другий, третій і вищий поверх, що не завжди відповідає нормам інклюзії. Відповідно, створення цього хабу, ви знаєте, ми коли спілкувалися з американською стороною, вони говорили про таке поняття як Blue Zone, тобто місце, де людина відчуває себе безпечно. І от сьогодні наш хаб для нас – це місце, де ми намагаємося створити безпечну атмосферу, безбар'єрною, і саме головне, де панує філософія здорового способу життя на рівні всієї локації.
1: І там немає розмежувань, да? Хто тут? Тут займаються діти, тут ветерани, тобто це прям хаб?
0: Навпаки, ми намагаємось досягти максимальної синергії, в якій ви побачите на одну годину дітей віком 7, 6, 10 років, а через декілька годин побачите жінку, яка приїхала на машині 77 років для того, щоб зробити своє персональне тренування. Після неї прийде ветеран після ампутації, який буде тренувати інших ветеранів. Тобто ми прагнемо до того, щоб ідея цілісності поширювалась в усі верстви населення, роблячи фітнес доступним і зрозумілим. Тому що на сьогоднішній день один з викликів, на мою думку, в світі фітнесу, те, що його люди часто сприймають або як спорт, де треба брати участь в змаганнях, або як еталон нав'язаних стандартів, де в мене має бути 6 кубіків пресу, або біцепс якогось відповідного розміру. Але ж ми чудово з вами розуміємо, що це картинка, і природнім шляхом вона не досягається. Тому перед нами непростий виклик формування цієї альтернативної культури сприйняття фітнесу, але ми бачимо, як з кожним місцем ми маємо успіх в охопленні все нових аудиторій і формуючи ось цей пласт людей, які цінують саме здоровий спосіб життя і ту спільноту, яку ми намагаємось зараз вибудовувати.
1: Це дуже важлива місія, на мою думку. Але дуже хочеться ще запитати в тебе, а хто все ж таки підтримує ці проекти?
0: Фінансово? Да?
1: І фінансово, зокрема. Це бізнес-спільнота, от міжнародні партнери, ти вже зазначив, хто ще?
2: Може, державні які органи?
0: Так, да. Насправді зараз в нас вибудовується цілий пласт співпраці, яка будувалася не один рік. В цьому році в нас з'явилася ідея, вона називається, ну, ідея, яка вже перейшла до практичної реалізації, вона називається «Healthy City». В минулому році, коли я звітував про роботу Total Fit перед глобальною компанією, CEO озвучив таку ідею, що, Влад, кількість проєктів, там, хаб, шкільний проєкт, адаптивні клуби, у нас є тато-клуби і ряд інших соціальних проєктів, вони вже претендують на трансформації не конкретної групи людей, а цілого міста. І він задав питання, чи б могли ми побудувати таку модель, яку б ми могли масштабувати в прифронтові регіони. Тому що свого часу ми задалися питанням, а які соціальні категорії потребують ідею цілісного підходу найбільше, в які ми понесемо цю ідею. Тоді ми обрали декілька років назад ветеранів їх сімей як саму потребуючу категорію, саме з точки зору концепції цілісного підходу до здоров'я. І зараз ми це питання масштабували до міст і прийшли до такого висновку, що це саме прифронтові міста, тому що життя в цих регіонах, воно значно відрізняється від життя, наприклад, в нашому місті Хмельницькому. І коли ми здалися цією ідеєю, ми почали розробляти проект Healthy City, який би об'єднав навколо себе компанію Total Fit, державу, точніше, державних структур і представників бізнесу. Чому? Тому що, по суті, ми ж всі зацікавлені побачити здорове покоління в майбутньому. Я взагалі маю таку думку, що щоб ми не робили, якщо тут не буде здорового покоління, це втрачає свій сенс в якійсь мірі. Тому це одна з центральних ідей, і зараз ми маємо співфінансування трьох сторін. Перше, це в нас є підтримка від Агенції масового спорту і Міністерства молоді і спорту, фінансуванні соціальних програм або співфінансування соціальних програм. Ми маємо підтримку фінансову від глобальної компанії Total Fit, не тільки фінансову, тому що вони допомагають нам розбудовувати мережу міжнародних стосунків, так як це міжнародна компанія, яка має представництво в більш ніж 100 країнах. Ми зараз активно комунікуємо з різними країнами. І також зараз дуже активно нас підтримує локальний бізнес, за що я неймовірно вдячний. Наприклад, бізнес-спільнота «Борт» міста Хмельницького, наприклад, інші меценати. Я можу довго їх перечисляти, але я впевнений, що вони це роблять від щирого серця, а не тільки заради того, що я озвучив їхні імена, тому я вдячний всім, хто вболіває, причому вболіває не тільки своїми фінансами, а ви знаєте, в нас серед бізнесменів, які підтримують проєкт Healthy City, панує така думка, що насправді фінансами підтримувати легко, коли в тебе багато. А найвищим проявом підтримки є волонтерство. Коли там, наприклад, один з саме впливових бізнесменів міста Хмельницького сідає в машину і везе нас в Запоріжжя як водій, служить нам просто 2 дні своїм часом. Для того, тому що він вірив в ідею здорового покоління. І це, мабуть, є показником їхньої залученості.
1: До речі, в нас в студії був один з промоутерів Healthy City Total Fit і атлет Total Fit Юрій Цимбалісти. І він, зокрема, розповідав про цю концепцію, і він згадував тоді Запоріжжя і говорив про те, що от є Хмельницький, де більш тилове місто, на якому можна концепцію відпрацювати для того, щоб вже її зрозуміло там, да, впровадити в містах, де це зробити, ну, можна так сказати, важче. От яка на сьогодні ситуація в Запоріжжі і чи є якісь міста, з якими ви вже працюєте для того, щоб там впровадити цю систему?
0: Так, я, мабуть, для слухача внесу трошки ясності. Тому що для нас же дуже часто розробка моделі, концепції, вона асоціюється з фізичною активністю. Насправді в Україні немає глобально проблем, ну, завжди є що покращувати, але немає проблем з фізичною активністю. У нас багато фітнес-залів, у нас багато спортивних шкіл, У нас багато спортивних чемпіонів. І в даному випадку може дати це питання, чи не робимо ми подвійну роботу? Взагалі, яку модель відпрацьовують, якщо в Запоріжжі, ну, я вам скажу відверто, там багато спортивної інфраструктури. Але яку сепарацію ми для себе робимо? Чому ми відділяємо спорт від концепції здорового способу життя, коротко? Тому що спорт, якщо візьмете визначення, це процес порівняння фізичних і інтелектуальних здібностей двох і більше людей. В основі завжди буде конкуренція. Наприклад, я професійний спортсмен з досвідом більше 20 років. І в даному випадку я як спортсмен маю бути готовий пожертвувати своїм здоров'ям заради першості. Якщо ти не готовий, ти поганий спортсмен.
1: Так.
0: І це окрема філософія. Там людина не може мислити категоріями здорового способу життя. Тому що ти підписуєш себе, я проведу таку паралель, як життя на боліті. Формули номер один. Це некомфортна машина для високих швидкостей. Так само це життя спортсмена. Ти постійно працюєш на кордоні своїх можливостей. В даному випадку в основі ядром твоєї мотивації є першість. Обігнати інших. Чому ми, до речі, серед професійних спортсменів по статистиці маємо не найкращу статистику? Якщо ветеранів це 80%, деструктивних наслідків, то одні з досліджень, які я передивлявся, 70% професійних спортсменів по закінченню своєї кар'єри мають деструктивні наслідки.
1: Вони втрачають сенс і гонку, і здоров'я.
0: Там багато є причин, але ви озвучили одну з основних, тому що вони в основному живуть сезоном своєї спортивної кар'єри. І середньостатистичний спортсмен на момент закінчення кар'єри, як правило, я не говорю про якісь унікальні історії, я говорю середньостатистичний. Це ви ж не забуваєте, що першими стають одиниці, а тисячі стають п'ятими, десятими, дванадцятими, і вони поклали на це все своє життя. Якщо в них немає плану за спортивну кар'єру, як правило, це має доволі деструктивні наслідки, які виливаються в багато різних аспектів. І тому для нас важливо, в нас як державна політика дуже багато років була націлена на формування спортсменів. Олімпійського резерву, першості на Олімпійських іграх, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Але це ж дуже маленький відсоток населення. Це 2, ну, нехай 3% від всього населення України. І в нас майже не працювали процеси по формуванню здорового покоління. А як принести ідею здорового способу життя в кожну сім'ю? У нас навіть немає цієї структури.
1: Тому навіть ніхто про це не думав ніколи.
0: Управління молоді спорту, і я спілкуюся зараз з багатьма з них, я дуже поважаю, я сам спортсмен, я повторю це. Але вони були орієнтовані на те, як виховати чемпіонів. Міністерство, яке оберігає здоров'я, вони були орієнтовані на те, як лікувати тих, хто вже захворів. Освіта казала, що ми піклуємось про оцінки. Без критики, але просто в нас не було лінії, яка би... От несла систематично, кожного дня люди виходили з одним питанням. А як збудувати здорове покоління? Що ми будемо робити? Який буде процес навколо цього? А що взагалі таке здоров'я? Це ж теж хороше питання, тому що, на жаль, в нашій культурі ми згадуємо про нього, коли випиваємо.
1: Або коли йдемо до лікаря.
0: Тому зараз наша ціль не виховати наступне покоління чемпіонів. Ми раді, що зараз Україна і так славиться на весь світ великою кількістю спортсменів, і ми тільки можемо щиро порадіти за них. Мабуть, зараз чому в нас такі партнерські стосунки з агенцією масового спорту? Тому що в нас десь формується спільна мета. А як побудувати здорове покоління, починаючи від дітей, в садочках і школах, закінчуючи людьми похилого віку, без виключення, кожен має розуміти, що таке здоров'я, що воно складається. І це, якщо знаєте, раніше я провожу таку паралель, батьки мали навчити своїх дітей, як виживати в цьому світі, як здобути їжу, побудувати собі будинок, зшити собі одяг. Зараз ці знання, вони вже нівелювалися. Ми живемо в зовсім іншому світі. Але є знання, які все одно впливають на наше виживання. Це знання про здоровий спосіб життя. Тому що в майбутньому це буде найбільшим активом людини. Ти можеш мати все, що завгодно в матеріальному світі, але це не принесе тобі радість, якщо ти втратиш саме своє здоров'я. А це конкретно сформовані навички, які мають передаватися від покоління до покоління.
1: І це лежить в основі якраз проєкту Health
0: Да, це лежить в основі Healthy City. Зараз ми реалізовуємо, в нас один з проєктів, це основний шкільний, як уроки фізичної культури можуть стати інструментом впровадження філософії цілісного підходу до здоров'я. Друге, це адаптивні клуби, як через мережу секцій можна утворити вплив на різні соціальні групи. Третім нашим проєктом є хаб. Він для нас також є неймовірно важливим в реалізації цієї конструкції, об'єднання спільноти під одним дахом. Також один зараз проєктів, який ми розширюємо, це тато-клуб, як принести ідею цілісного підходу до здоров'я в сферу батьківства. Тому що ми віримо, що саме ця людина є хранителем філософії в сім'ї. І, по суті, зараз вже ми ведемо комунікацію з Запоріжжям про масштабування перших шкільних проєктів, масштабування перших адаптивних клубів і, дасть Бог, можливо, в майбутньому реалізації хаба. Що, по суті, також у нас є перемовини з київським регіоном. І вже в наступному році, я сподіваюся, ми побачимо перші кроки масштабування в прифронтові регіони, де ми зможемо побачити наступне покоління лідерів, які, не дивлячись на, будуть наші герої в контексті реалізації концепції цілісного підходу до здоров'я, тому що нести цю ідею, коли весь, кожен твій день тисне на тебе, це великий виклик.
1: Ну, але успіху.
2: Успіху. Я більш ніж впевнений, так, що станеться саме так, і ми із задоволенням спостерігатимемо за вашими успіхами,
1: підтримаємо.
2: Обов'язково. І обов'язково ще буде нагода знову зустрітися у цій студії. Але ми ще не завершуємо. У нас є, мені подобається, чудова традиція. Називається вона «Бліц». Короткі питання, іноді навіть не питання, а такі дилеми, щоб ти обрав. Відповідь, хочеш коротко, хочеш ні, як тобі зручно, як тобі комфортно. Тут взагалі можна і розслаблятися. Питання номер один. Що для тебе важливіше, дисципліна чи мотивація?
0: Це як дві сторони однієї медалі. Мотивація запускає процес, дисципліна дає можливість йому жити.
2: Угу. Тобто мотивація. У свій вільний час, що б ти обрав, книгу чи фільм?
0: По-чесному, фільм. Але по-правильному, мабуть, книгу.
2: Тут немає правильних відповідей.
0: Я жартую.
1: Тут є лише твої.
2: Так. Як головний ворог твого особистого розвитку – це… Ну, чи, може, не твого, може, взагалі.
0: Да-да-да. Я думаю, компроміс.
1: Ого, як по-філософськи.
2: Що б сказала зараз моя психологиня. Окей. Найкраща порада, яку ти коли-небудь отримував у житті?
0: Їх було дуже багато. Мене оточували чудові люди. У мене по сьогоднішній день велика кількість наставників, завдяки кому я сьогодні є той, хто я є. Але одна з перших, яка прийшла мені в голову, це те, що Влад, зробив від себе все можливе, а інше – довір Богу.
2: Угу. Найгірша порада, яку ти коли-небудь отримував в житті?
0: В світі матеріальних цінностей, мабуть, це фокус на на фінансових цілях.
2: Угу. Чи є у тебе, ну, якщо не хочеш відповідати, можна відповідати. Чи є якийсь вчинок, за який тобі соромно, коли ти його згадуєш? І, ну, щоб якось там збалансувати це, вчинок, за яким ти пишаєшся?
0: Ну, по-перше, я думаю, що кожній людині, в якої живе совість, має бути соромно хоча б за один вчинок в своєму житті. В мене їх доволі багато. Мабуть, його треба озвучити прям.
1: Можна не
2: якщо
1: озвучити.
2: Не хочеш, можеш не озвучувати.
1: Андрій, це мало бути легке питання.
2: Якщо
1: просто
2: можна, то
1: тобі є да, вчинок, мене, за який тобі досі соромно?
0: Мені дуже соромно за багато вчинків. Якщо такий, щоб я міг анонсувати, мені соромно перед моєю сім'єю, що іноді я свою роботу ставив на перший план. Що стосується вчинком, яким я пишаюсь, то, мабуть, повертаючись до теми компромісів, це вірність своїм мріям і цінностям.
2: Окей. І якби про твоє життя знімали фільм, він в якому жанрі був би?
0: О, було би дуже цікаво. Ви знаєте, в мене просто цікава насправді історія. Я народився з інвалідністю, після чого в мене ще тричі в житті були заборони до фізичної активності. Тому я думаю, що це був би якийсь мотиваційний фільм про те, як можна бути щасливим всупереч шторму.
2: Вау!
1: От такое, неочікуване. Ну і на завершення останнє питання бліцу. Незалежна людина – це людина, яка
0: має особисті стосунки з Богом і автономно від інших людей.
1: Дякую, Владе. Дякую за те, що прийшов сьогодні в нашу студію, за стільки...
2: Дякуємо за цікаву розмову.
1: Щирого, так, досвіду, за таку щиру розмову. Для тих, хто приєднався не так давно, я нагадаю, що сьогодні у нашій студії Влад Демецький, засновник компанії Total Fit в Україні і ментор з цілісного підходу до здоров'я. І загалом дуже цікава людина, і це інтерв'ю можна продовжувати ще кілька годин, і я думаю, було б цікаво. Але на сьогодні будемо завершувати.
3: Дякую тобі, що був з нами в ефірі.
0: Так. Дякую.
3: Я
0: дуже
3: насправді
0: приємно.
3: По дорозі дуже хотіла тобі аплодувати, бо це насправді захоплює, і вже підписалась на сторінки, там шукаю, куди там записатися, бо це буде мій черговий підхід до спорту, можливо, з цього боку я таки зайду.
2: Підбиваючи підсумки, я думав, що я сьогодні після роботи буду їхати додому, ну, сьогодні ж День Незалежності, думаю, ну, якось так незалежно собі, легенько, погода непогана, думаю, розслаблюся, подихаю, можливо, навіть пройдуся десь. Та де? Мені стільки інформації для роздумів в голові засилилося сьогодні.
1: То що сьогодні з прогулянкою знов не вийде, Андрію?
2: Вийде, але я вже буду більш з похмурим чолом.
1: Отже, друзі, сьогодні День Незалежності, і ми не втомлюємося нагадувати, що незалежність – це теж та цінність наша, яка виросла за останні роки, яку ми переосмислюємо. Тож, давайте сьогодні думати про це, принаймні, відповідати собі на питання, що робить нас незалежними, що робить незалежними нашу країну. А ми продовжуємо наш день ефірний.
2: І, друзі, не забуваємо про те, що незалежність – це процес, який вимагає дуже високої ціни, яку платять наші захисники. Тож, закликаємо підтримувати Сили оборони України.
1: Зробити сьогодні і щоденний донат, і святковий донат.
2: Ну, і можна так, Бог любить, коли троє, то третій так, символічний хоча б.
1: Андрію. Отже, товариство, всім дякуємо за увагу. В студії для вас працював Андрій Заславський, Юна Крушинська, Ірина Ганах. Влада, дякуємо тобі за цю розмову. І на цьому завершуємо. Всім гарного, мирного дня.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили

0: закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
1: Український код – більше, ніж історія.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Гарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

дівки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не дере.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а

вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

І зупереджені стигмі, хоч вона не стихне. Тримача за ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до

Я чекатиму.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.